0: Sapi.
1: Sapi.
2: Cow.
1: Cow.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: جيد. Sapi.
1: Sapi.
2: Cow.
1: Cow.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
3: Ahsanta.
0: Sapi.
1: Sapi.
2: Cow.
1: Cow.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
3: Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is cow.
3: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا بقرة.

0: Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Ahsanta. Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Jayid. Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Mumtaz. What is the name of this animal?
1: This is chicken.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ديكون.